Oya nsenchene nyankopone. Hey, nsenchene o ye wa David no mbrem. Di o ye wa Jonah no mbrem no. Ah, da so ye wa yabra bobo ne dey. Message o nsenchene ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey.

Oye nsenchene nyankopone. Hey nsenchene oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mese jo nsenchene enede. Ti wa ngongwe jume enede. Ah mama bro standede de de. Bro ka.